0: lata nie, čo sa ponúdala, ma izmýža, bolest. A ty spášo, že raz rady nie. Ona glúmi, da je bolestná, ona je poremečená týpa, poremečená glúmi, ona je lúda, že zaoprenická, ona ti to hovorí. Mater lúda, chuda. Mater skáče, plače, skláci psiatrika, odlodejú ľudia. Škola, ona už je škola, ona se pýta, šta je. Psiatria nie, to je bolička, to nie. Ľudá na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: That's it.